A ver mi, to sme mi. Všetci si myslia, že sme blbí zlí a nevieme ešte aký, že len pijeme, bijeme sa a kradneme jak straky. Veľké hovno, o to vedia práve tí, čo si to myslia, že sa mýlia, to čo skoro zistia, nemôžeme viac čakať. Slovenský rap je to, čo tu chýba, on žije, ale zatiaľ sa skrýva. Treba mu otvoriť dvere,